ngaji akashwani lene jwen jik tangin nga to chuzo urgu dans karmar chu sons tok kasata tsering dorje sal khane le dakse lurik sanjas la polen.

0: آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبرنامہ لے کر میں تجم الاندرابی۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیراعظم نریندر مودی G7 اجلاس میں شرکت کی غرض سے پہنچ گئے فرانس کے شہر ایویان۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے لوک بھون سری نگر میں شری امرناتھ جی یاترا گائیڈ بک کا 15واں شمارہ کیا جاری۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے سری نگر میں 26,50,00,000 روپے لاگت والے 2 بڑے ایس ٹی پیز کا رکھا سنگ بنیاد۔ اور محرم الحرام کے مقدس مہینے کی شروعات کل سے۔ خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی G7 اجلاس میں شرکت کی غرض سے فرانس کے دو روزہ دورے پر ایویان پہنچ گئے ہیں۔ فرانس پہنچنے پر وزیراعظم نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ وہ عالمی نوعیت کے کلیدی معاملات پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے عالمی رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کے منتظر ہیں۔ اس سے پہلے ایویان کے سفر کے دوران وزیراعظم جنیوا سوئٹزرلینڈ بھی گئے، جہاں ہوائی اڈے پر وہاں کے صدر گائے پرمیلن نے ان کا استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے بھارت اور سوئٹزرلینڈ کے درمیان شراکت داری کو مستحکم کرنے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیراعظم نریندر مودی مسلسل 7ویں مرتبہ اس اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں، جبکہ بھارت مجموعی طور پر 13ویں بار G7 اجلاس میں شرکت کر رہا ہے۔ سڑک، ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر مملکت اجے تمتا نے جموں کشمیر کا دوروزہ دورہ مکمل کیا ہے۔ انہوں نے جموں میں ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ کے دوران جموں کشمیر میں کلیدی نوعیت کے قومی شاہراہوں کے پروجیکٹوں کا جائزہ لیا۔ دورے کے دوران انہوں نے سری نگر جموں قومی شاہراہ پر سفر کر کے اس کے مختلف مقامات پر ہو رہے کام کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 12 برسوں میں جموں کشمیر میں 20,000 کروڑ روپے کی لاگت سے 700 کلومیٹر لمبی شاہراہیں مکمل کی گئی ہیں، جبکہ 50,000 کروڑ روپے کی لاگت والی 2,300 کلومیٹر لمبی سڑکوں پر کام شد و مد سے جاری ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے لوک بھون سری نگر میں ایک تقریب پر شری امرناتھ جی یاترا گائیڈ بک کے 15ویں ایڈیشن کا اجرا کیا۔ گائیڈ بک کا رواں سال کا ایڈیشن یاتریوں کے لیے ایک اہم معلوماتی رہنما کے طور پر تیار کیا گیا ہے۔ اس میں سہولیات، حفاظتی ہدایات، یاترا کے ضوابط، رجسٹریشن کے طریقہ کار، طبی سہولیات، رہائش کے انتظامات اور ہنگامی رابطہ نمبروں سمیت لکھن پور سے گفا تک دونوں راستوں سے متعلق جامع معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ اس موقع پر ایل جی نے عقیدتی سیاحت کے تجربے کو مزید بہتر بنانے کے لیے ٹوریزم فیڈریشن آف جموں کی مسلسل کوششوں کو سراہا۔ ڈویژنل جنرل کمشنر کشمیر انشل گرگ نے شری امرناتھ جی یاترا کے احسن انعقاد کے لیے بالتل میں کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے شردھالوں کے لیے محفوظ اور آرام دہ یاترا کے تجربے کو یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ ڈیپوٹی کمشنر گاندربل جتن کشور، ایس ایس پی گاندربل سدھان شدما اور کئی دیگر محکموں کے افسران ان کے ہمراہ تھے۔ وزیراعلیٰ عمر عبداللہ نے آج سری نگر میں گندے پانی کے ٹریٹمنٹ کے نظام کو مستحکم کرتے ہوئے 26,50,00,000 روپے کی لاگت والے 2 بڑے سیوریج پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا۔ ان میں براری نمبل سری نگر کا 17.08 صلاحیت والا ایس ٹی پی اور چھتبل سری نگر میں 2.5 ایم ایل ڈی صلاحیت والا ایس ٹی پی شامل ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ گندے پانی کی سائنسی بنیادوں پر نکاسی اور لوگوں کو بہتر بلدیاتی سہولیات فراہم کرنا حکومت کی اولی ترجیحات میں شامل ہے۔ تقریب پر وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی کے علاوہ کئی ارکان قانون سازیہ اور انتظامیہ کے کئی اعلیٰ افسران بھی موجود تھے۔ مختلف حلقوں کے اسمبلی ممبروں نے آج سول سیکرٹریٹ سری نگر میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے ساتھ ملاقات کی اور اپنے اپنے حلقوں کی ترقیاتی ضروریات اور مسائل ان کی نوٹس میں لائے۔ ان میں افتخار احمد، رفیق احمد نائک، حسنین مسعودی، جاوید ریاض بیدار، خورشید احمد شیخ، ارجن سنگھ راجو اور غلام احمد بیٹ شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے عوامی نمائندوں کے مسائل غور سے سنے اور یقین دلایا کہ اجاگر کیے گئے معاملات کو ترجیحی بنیادوں پر پورا کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی صدارت میں آج سری نگر میں سری نگر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی 84ویں میٹنگ منعقد ہوئی۔ اس موقع پر ایس ڈی اے کی طرف سے عملائے جا رہے بڑے ترقیاتی پروجیکٹوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ سری نگر ماسٹر پلان کی عمل آوری پر بھی غور خاص کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے متعلقہ افسروں پر زور دیا کہ وہ تمام پروجیکٹوں کی میعاد بند مدت کے اندر تکمیل کو یقینی بنائیں۔ پرسنل، عوامی شکایت اور پینشنز کے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے آج ایس کے آئی سی سی سری نگر میں 59ویں پری ریٹائرمنٹ کاؤنسلنگ ورکشاپ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر وزیر موصوف نے کہا کہ ڈی او پی پی ڈبلیو محکمہ سبکدوش ہونے والے ملازمین کے لیے اس طرح کے کاؤنسلنگ ورکشاپس کا اہتمام کرتا ہے تاکہ ان پینشنروں کے معیاری حیات میں بہتری لائے جا سکے۔ تقریب کی حاشیے پر ڈاکٹر جیتندر سکھ نے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
1: یو ٹی بننے کے بعد گورنمنٹ آف جے این کے کے جتنے ملازم اسٹیٹ گورنمنٹ کے ہوا کرتے تھے آج وہ سینٹرل گورنمنٹ کے ہیں اور ان کا رکھ رکھاؤ بھی اسی محکمے کے پاس ہے، ڈپارٹمنٹ آف پینشن پینشنرز ویلفیئر گورنمنٹ آف انڈیا۔ اور اسی بات کو نقطۂ نظر رکھتے ہوئے جو ہماری ڈسپرسنگ بینکس کا پینل ہے، یہ جو اس میں جن کے مارفت یہ پینشن دی جاتی ہے ان ریٹائر یافتہ دوستوں کو، اس میں آج جموں کشمیر بینک بھی شامل کیا گیا، ایک ایم او یو ہوا ہے، کیونکہ زیادہ تر یہاں پر سیلریز کے اکاؤنٹس جموں کشمیر بینک میں رہتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ایک نیا آغاز ہے اور اس سے اس طبقے کو جو پلس 60 کا طبقہ ہے ان کو راحت بھی ملے گی، سہولت بھی ملے گی۔
0: اس موقع پر جموں کشمیر بینک کے ایم ڈی امیتابھ چٹرجی، ڈی او پی پی ڈبلیو کے ڈائریکٹر ڈاکٹر پرمود کمار اور کئی دیگر افسران بھی موجود تھے۔ ڈویژنل کمشنر جموں راکیش کمار نے ایک میٹنگ کے دوران سالانہ کھیر بھوانی میلہ یاترا کے سلسلے میں کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا۔ یہ یاترا 20 جون کو نگروٹا جموں سے روانہ کی جائے گی۔ انہوں نے ڈی سی رامبن کو ہدایت دی کہ وہ شردھالوں کے لیے تمام تر سہولیات دستیاب رکھیں۔ صحت اور طبی تعلیم کی وزیر سکینہ اتو کے ساتھ آج سول سیکرٹریٹ جموں میں کئی عوامی وفود نے ملاقات کی اور اپنے مسائل ان کی نوٹس میں لائے۔ وزیر موصوفہ نے ان کے مسائل غور سے سنے اور یقین دلایا کہ تمام مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ انہوں نے افسروں کو موقع پر ہی ہدایت دی کہ وہ تمام مستحقین کو سکیموں کے دائرے میں لانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں۔ جل شکتی اور ماحولیات کے وزیر جاوید احمد رانا نے آج سری نگر میں آل کشمیر ہاؤس بوٹ ایسوسی ایشن کے ساتھ ایک میٹنگ کے دوران کہا کہ حکومت ہاؤس بوٹس کو تحفظ دینے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ ایسوسی ایشن کے چیئرمین منظور احمد پختون نے وزیر موصوف کو ہاؤس بوٹ سیکٹر کو درپیش مسائل سے روشناس کرایا۔ لوک سبھا کے سپیکر اوم برلا نے آج سمویدھان سدن نئی دلی میں قومی سطح کے وکست بھارت یوتھ پارلیمنٹ 2026 کا آغاز کیا۔ اس موقع پر نوجوانوں کے امور کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ منڈاویا بھی موجود تھے۔ اس تقریب پر ملک بھر سے تعلق رکھنے والے 757 یونیورسٹیوں اور اداروں کے نوجوان نمائندے شرکت کر کے وکست بھارت 2047 کے نظریے سے متعلق اپنا نقطۂ نظر پیش کر رہے ہیں۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کی موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ کل سے محرم الحرام کے مقدس مہینے کی شروعات کے ساتھ ہی نئے قمری سال 1448 کا آغاز ہوگا۔ محرم الحرام کے دوران ہی 10 محرم کے روز میدان کربلا میں نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی اور اپنے رفقا کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ کل سے وادی بر میں عزاداری اور حسینی مجالس کا انعقاد بھی ہو رہا ہے، جس دوران کربلا کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ اس مقدس مہینے کی فضیلت کے حوالے سے مولانا سید محمد اشرف کاملی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
2: ماہ محرم الحرام اپنی سعادت کے اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی مہینے سے ہر اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی عظمت و حرمت کا ذکر قرآن و حدیث میں وارد ہوا ہے۔ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کا اکرام و احترام بہت اعلیٰ ہے، جس کو عرف عام میں عاشورہ کہا جاتا ہے۔ اگرچہ اسی روز کائنات کی تخلیق ہوئی ہے اور اسی روز اللہ تعالی نے محیر العقول کارنامے انجام دیے ہیں، مگر یہ یوم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین اور ان کے اہل و عیال کی بے مثال شہادت سے عاشورہ کے نام سے مشہور معروف ہے، جن کی شہادت حق و باطل کو پرکھنے کا ایک عظیم الشان پیغام فراہم کر رہا ہے۔
0: ملک بھر میں ان دنوں کھیت بچاؤ مہم شد و مد سے جاری ہے۔ ابھیان کے تحت زرعی زمین کی زرخیزیت اور صحت برقرار رکھنے کے لیے لازمی اقدامات کے بارے میں کسانوں میں جامع بیداری پیدا کی جاتی ہے۔ جموں کشمیر میں بھی اس اہم ابھیان کے تحت سرگرمیاں جاری ہیں اور کسانوں کو زرعی زمین کو تحفظ بخشنے سے متعلق اختراعی اقدامات سے روشناس کرایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے محکمہ زراعت کشمیر کے ڈائریکٹر سرتاج احمد شاہ نے ہمارے نمائندے ڈاکٹر محمود احمد خان کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
3: اس پورے ایریا میں جوڈیشیس یوز آف فرٹیلائزر، سوائل ہیلتھ انالیسس اور اس کی سوائل ٹیسٹنگ کر کے زمینداروں میں یہ سوائل ہیلتھ کارڈز ڈسٹریبیوٹ کرنا اور ان کو سمجھانا آپ کو کن اجزاء کی ضرورت ہے ان کھیتوں میں، وہی اسی تناسب سے ریشو کے حساب سے وہ کھادیں ڈالی جائیں گی، اور نیچرل فارمنگ کا زیادہ استعمال کرنا، جو سینٹرل اسپانسر سکیمز ہیں جہاں کہیں بھی ان کی کمی رہی ہے ان سارے سکیمز کو سچوریٹ کرنا، جیسے کہ پی ایم کسان، کے سی سی، اور جو بھی ہمارے یہ زمیندار بھائی ہیں ان کو ہم ہر جگہ یہی سمجھاتے ہیں کہ وہ کم سے کم انپٹس کا استعمال کریں اور زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنے کی کوشش کریں۔
0: جموں کشمیر کو منشیات کی لانت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمیاں شد و مد سے جاری ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا ذاتی طور پر منشیات مخالف پروگراموں اور اقدامات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ منشیات کے خلاف ایل جی کا پیغام،
4: پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ، آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چلاچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریز کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: اس بدت پر قابو پانے کے لیے درکار اقدامات اور لوگوں کی ذمہ داریوں کے تعلق سے وادی کے ایک سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر منظور نظر نے آکاشوانی نیوز سرینگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
5: یہ نشے کی لت جو ہے یہ انتہائی خطرناک ڈیزیز ہے، پوری سوسائٹی کو یہ تباہ کر رہا ہے۔ اس کے کمپلیکیشنز یہ ہیں کہ ایک تو فائنینشل لاس ہو رہا، دوسرا لیور فیلئر ہو رہے ہیں، وائرل انفیکشنز ہو رہے ہیں جو انٹراوینس ڈرگ ابیوز کر رہے ہیں، ان میں ہیپاٹائٹس سی آج کل بہت پھیلا ہوا ہے، ہیپاٹائٹس بی بھی ہے، ساری چیزیں جو ہے ڈرگز کی وجہ سے ہے۔
0: پولیس نے منشیات کے خلاف کارروائی کو جاری رکھتے ہوئے سوپ شالی کو کرنا کہ نثار احمد گبرو نامی ڈرگ سمگلر کے خلاف این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت کیس درج کیا ہے۔ پولیس نے ضلع کے دیگر علاقوں میں اسی طرح کے 7 سمگلروں کے خلاف بھی کیس درج کیے ہیں۔ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت پولیس نے چرسو اونتی پورہ کے نثار احمد کھاڑے نامی ڈرگ سمگلر کی 2.5 کروڑ روپے مالیت کی جائیداد کو اٹیچ کر دیا ہے۔ اسی طرح کے ایک اور کارروائی کے دوران پولیس نے نندرش کالونی مسلم آباد سری نگر کے سکندر فردوس نامی ڈرگ سمگلر کے 80 لاکھ روپے مالیت کے مکان کو اٹیچ کر دیا ہے۔ کرالکوٹ پولیس اسٹیشن نے میٹ گنڈ، کنل ون، بیجبہاڑ، اننت ناگ کے غلام حسن بٹ نامی ڈرگ سمگلر کے 70 لاکھ روپے مالیت کے رہائشی مکان کو اٹیچ کر دیا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والے امن معاہدے کو پوری دنیا کے لیے خوش آئند قرار دیتے ہوئے اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ ایک پریس بیان میں انہوں نے کہا کہ اس معاہدے پر باضابطہ دستخط کر کے دونوں ملک عالمی امن اور استحکام کی جانب ایک نئی تاریخ رقم کریں گے۔ دریاسن ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے گرو ارجن دیو مہاراج کی برسی پر انہیں خراج عقیدت ادا کیا ہے۔ ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے لوگ صدیوں سے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی قدروں کو مستحکم کرنے میں پیش رہے ہیں۔ بی جے پی کے ترجمان اور بین الاقوامی امور کے کنوینر گورو گپتا نے آج بسوڑی کٹھوا میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ مودی سرکار کے 12 سال نے بھارت کو ایک نئی طرح دی۔ انہوں نے کہا کہ ان 12 سال کے دوران ٹیکنالوجی، بنیادی ڈھانچہ، انتظامی اور دیگر شعبوں میں نمایاں ترقی دیکھنے کو ملی ہے۔ ایم ایل اے کشتواڑ شگون پریہار نے آج ضلع اسپتال کشتواڑ میں 1.5 ٹیسلا ایم آر آئی سہولت کا افتتاح کیا۔ یہ ایم آر آئی سہولت پاور گرڈ کارپوریشن آف انڈیا لمیٹڈ نے سی ایس آر پہل کے تحت قائم کی ہے۔ مولانا مرزا اکمل الدین بے خان بدخشی رحمتہ اللہ کے سالانہ عرس کی اختتامی تقریب آج منعقد ہوئی۔ اس تعلق سے ان کی زیارت گاہ درگاہ اکمل حول میں آج ختمات المعظمات اور درود اذکار کی مجلس منعقد ہوئی، جس میں کافی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ موسم، محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش اور گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 16 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.6 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20.3 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ اگلا خبرنامہ کل صبح 7:45 پر کشمیر میں نشر ہوگا۔ اس وقت ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
6: سمعین آداب، آج کا تبصرہ لیے میں شبیر الزماں۔ شری امرناتھ جی یاترا صدیوں پر محیط تہذیبی روایت، باہمی احترام اور اجتماعی ہم آہنگی کی ایک روشن علامت ہے۔ ہر سال لاکھوں عقیدت مند برفانی بابا کے درشن کے لیے اس خطے کا رخ کرتے ہیں اور اس دوران پوری وادی ایک عظیم انسانی، انتظامی اور سماجی سرگرمی کا مرکز بن جاتی ہے۔ آنے والی یاترا کے پیش نظر جس پیمانے پر تیاریاں کی جا رہی ہیں وہ اس امر کا ثبوت ہیں کہ حکومت، سماجی تنظیمیں، رضاکار ادارے، سیکورٹی ایجنسیاں اور مقامی آبادی سب مل کر اس عظیم مذہبی اجتماع کو کامیاب بنانے کے لیے ایک مشترکہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ اس تعلق سے مختلف تیاریوں کا مقصد یاتریوں کو ایک محفوظ اور یادگار تجربہ فراہم کرنا ہے۔ یاترا کے راستوں پر بنیادی ڈھانچے کی مضبوطی، سڑکوں کی بہتری، پینے کے صاف پانی کی فراہمی، طبی مراکز کا قیام، ہنگامی خدمات کی دستیابی، مواصلاتی نظام کی بہتری اور قیام و توام کے انتظامات جیسے اقدامات اس وسیع منصوبہ بندی کا حصہ ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال، نگرانی کے مؤثر نظام اور موسمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے خصوصی حکمت عملیوں پر بھی کام کیا جا رہا ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ دشواری کا بر وقت مقابلہ کیا جا سکے۔ یاترا کے دوران ہزاروں افراد کی نقل و حرکت کو منظم انداز میں چلانا ایک بڑا انتظامی امتحان ہوتا ہے جس کے لیے پیشگی منصوبہ بندی ناگزیر ہے۔ سیکورٹی کے میدان میں بھی غیر معمولی توجہ دی جا رہی ہے۔ مختلف اداروں کی جانب سے مشترکہ فرضی اور ہنگامی مشقیں، قدرتی آفات سے نمٹنے اور رابطہ کاری کے نظام کو مزید مؤثر بنانے کے اقدامات اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ یاتریوں کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ ان مشقوں کا مقصد مختلف اداروں کے درمیان ہم آہنگی کو مضبوط بنانا بھی ہے تاکہ ہنگامی صورتحال میں فوری اور مربوط کارروائی ممکن ہو سکے۔ اس طرح کی پیشگی تیاری جدید انتظامی سوچ اور ذمہ دارانہ طرز حکمرانی کی عکاس ہے۔ اس پورے عمل میں غیر سرکاری تنظیموں اور فلاحی اداروں کا کردار بھی انتہائی اہم ہے۔ مختلف سماجی و رفاہی تنظیمیں یاتریوں کے لیے مفت طبی خدمات، لنگر، رہنمائی کے مراکز، امدادی سرگرمیوں اور انسانی ہمدردی پر مبنی دیگر خدمات کا اہتمام کرتی ہیں۔ یہ ادارے خدمت خلق کے جذبے کے تحت بلا امتیاز انسانیت کی خدمت کا عملی نمونہ پیش کرتے ہیں۔ ایسے اقدامات نہ صرف یاتریوں کی سہولت کا باعث بنتے ہیں بلکہ معاشرے میں بھائی چارے، ایثار اور باہمی تعاون کے جذبات کو بھی فروغ دیتے ہیں۔ یاترا کے مثبت اثرات صرف مذہبی یا روحانی پہلو تک محدود نہیں رہتے بلکہ اس کے معاشی اور سماجی فوائد بھی نمایاں ہوتے ہیں۔ مقامی تجارت، سیاحت، ٹرانسپورٹ، دستکاری، ہوٹلنگ اور دیگر شعبوں کو نمایاں فروغ حاصل ہوتا ہے جس سے ہزاروں خاندان کے روزگار کے مواقع میں اضافہ ہوتا ہے۔ چھوٹے تاجروں، مزدوروں، ڈرائیوروں اور مقامی کاروباری طبقے کے لیے یہ ایک اہم معاشی سرگرمی ثابت ہوتی ہے۔ اس طرح یاترا علاقائی معیشت میں نئی جان ڈالنے اور معاشی سرگرمیوں کو وسعت دینے کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ سب سے اہم پہلو کشمیر کی وہ روایت ہے جسے صدیوں سے رواداری، مہمان نوازی اور انسانی احترام کی بنیاد حاصل رہی ہے۔ مقامی لوگ ہمیشہ کی طرح یاتریوں کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ان کی سہولت کے لیے بھرپور تعاون فراہم کرتے ہیں۔ یہی جذبہ کشمیر کی اصل پہچان ہے جہاں مختلف عقائد اور ثقافتوں کے لوگ ایک دوسرے کے مذہبی جذبات کا احترام کرتے ہوئے باہمی اعتماد اور اخوت کی مثال قائم کرتے ہیں۔ یاترا کے دوران مقامی آبادی کی شرکت اور تعاون اس حقیقت کو مزید مضبوط بناتا ہے کہ جموں کشمیر کی سرزمین امن، محبت اور ہم آہنگی کے پیغام کی امین ہے۔ آج کے دور میں جب دنیا کے مختلف خطوں میں نفرت، تقسیم اور عدم برداشت کے رجحانات تشویش کا باعث بن رہے ہیں، ایسے مواقع بین المذاہب احترام اور قومی یکجہتی کے فروغ کے لیے غیر معمولی اہمیت رکھتے ہیں۔ شری امرناتھ جی یاترا ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ مذہبی عقیدت اور انسانی اخوت ایک دوسرے کی تکمیل ہیں۔ بہتر انتظامات، مضبوط سیکورٹی، رفاہی خدمات اور مقامی آبادی کے تعاون سے یہ یاترا نہ صرف کامیابی سے ہمکنار ہو سکتی ہے بلکہ امن، استحکام، معاشی ترقی اور قومی ہم آہنگی کی ایک طاقتور علامت بھی بن سکتی ہے۔ یہی وہ مثبت روح ہے جو جموں کشمیر کو امید، بھائی چارے اور مشترکہ انسانی اقدار کا روشن استعارہ بناتی ہے۔ تبصرہ ختم ہوا، شب بخیر۔
7: ناجی آکاشوانی لینے جنجک تائن سانے چھو سوت اور گیت چارک کاسطہ جنگوری فیہ ڈگریم سانزاد ڈگریم پھولکان گن ڈول کر لاموتاں

0: ایران نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے معاہدے میں اسرائیل کو لبنان سے اپنی فوجیں بھی واپس بلانی ہوں گی۔ آئی ایم ڈی نے شمالی بھارت میں کل کے لیے بجلی چمکنے اور تند ہواؤں کے ساتھ گرج چمک کی پیش گوئی کی ہے۔ اور فینسنگ یعنی شمشیر زنی کی سینئر ایشیائی چیمپئن شپ 2026 کے لیے بھارتی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج فرانس کے شہر ایویاں میں جاری جی سیون سمٹ میں ایک اعلیٰ سطح کے ورکنگ اجلاس میں حصہ لیا۔ اس اجلاس کا موضوع تھا نئی شراکت داریاں اور بین الاقوامی استحکام کی تعمیر نو کا فروغ۔ اس اجلاس میں جی سیون ملکوں کے لیڈر، شراکت دار ممالک اور عالمی بینک اور افریقی ڈیولپمنٹ بینک کے سینئر نمائندے شریک ہوئے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میخاں کی جانب سے وزیر اعظم مودی اور شریک ہونے والے دیگر لیڈروں کے باقاعدہ خیر مقدم کے فوراً بعد یہ میٹنگ شروع ہوئی۔ ایک گروپ فوٹوگراف کے بعد وزیر اعظم مودی نے سوشل میڈیا پر تصویر جاری کی اور لکھا کہ بھارت اور جی سیون ممالک عالمی خوشحالی، پائیداریت اور انسانوں کی فلاح کو فروغ دینے کے لیے مل کر کام کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ہمارے نمائندے انکت کمار، جو وزیر اعظم کے جی سیون کے دورے کی رپورٹنگ کے لیے ان کے ہمراہ گئے ہوئے ہیں، نے تازہ ترین صورتحال سے واقف کرانے کی غرض سے ایویاں سے یہ رپورٹ بھیجی ہے۔
1: اس سمیلن میں بھارت کی موجودگی پوری طرح رنیتک ہے۔ کئی جی سات ارتھ ویوستھائیں جس طرح سے بدلتی بھو راجنیتک پرستھتیوں اور سپلائی چین کی چنوتیوں کا سامنا کر رہی ہیں، وہ اب بھارت کو صرف ایک بڑے اپبھوکتا بازار کے روپ میں نہیں دیکھتی ہیں۔ آج کے پریپریکس میں نئی دلی گلوبل مینوفیکچرنگ مہتوپورن کھنیجوں اور تکنیکی نواچار کے لیے ایک بے حد بھروسے مند اور آدھاربھوت بھاگیدار کے روپ میں ابھرا ہے۔ بھارت کے درشٹی کون سے یہ جی سات شکھر سمیلن اپنے راشٹریہ ہتوں اور گلوبل ساؤتھ کی پراتھمکتاؤں کو آگے بڑھانے کا ایک اہم اوسر ہے۔ نئی دلی کا مکھیہ جور ویاپار، نواچار اور مضبوط سپلائی چین میں گہرے سہیوگ پر ہے، اور یہ ایسے سمے میں ہو رہا ہے جب دنیا سکریہ روپ سے وشوسنیا آرتھک بھاگیداروں کی تلاش کر رہی ہے۔ اردو خبروں کے لیے ایویا فرانس سے انکت کمار۔
0: اس سے قبل آج دن میں وزیر اعظم کل شروع ہوئے سمٹ میں شرکت کے لیے دو روزہ دورے پر ایویاں پہنچے۔ اپنی آمد کے بعد سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں وزیر اعظم نے لکھا کہ وہ اہم عالمی معاملات پر دنیا کے لیڈروں کے ساتھ بات چیت اور تبادلہ خیال کے خواہش مند ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت ایک زیادہ پائیدار اور خوشحال قرائے ارض کی جانب اجتماعی کوششوں میں پیش رفت کے تئیں پرعزم رہے گا۔ سمٹ سے الگ وزیر اعظم کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی، انگلینڈ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ان نہیان کے ساتھ باہمی میٹنگیں کریں گے۔ آج شام دیر گئے وہ صدر میخاں کی جانب سے منعقدہ ایک شاندار عشائیے میں شرکت کریں گے۔ سمٹ کے دوران ایک اور اہم بات وزیر اعظم مودی کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کل ہونے والی ملاقات ہے۔ دونوں لیڈروں کے متعلق توقع ہے کہ وہ کئی شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے طریقہ کار پر تبادلہ خیال کریں گے، ساتھ ہی باہمی مفاد کے علاقائی اور عالمی سطح پر رونما ہونے والے اہم واقعات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ فرانس کے اپنے دورے کے ایک حصے کے طور پر وزیر اعظم مودی کل شام پیرس پہنچیں گے۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے آج فرانس کے نیس میسینا میں یونیفائیڈ پیمنٹ انٹرفیس یو پی آئی کا آغاز کیا۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں جناب گوئل نے کہا کہ فرانس کے باوقار خوردہ کاروباری مقامات میں سے ایک میں بھارت کے عالمی درجے کے ڈیجیٹل ادائیگی کے پلیٹ فارم کو لانا یو پی آئی کی عالمی پیمانے پر توسیع میں ایک اور نمایاں قدم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ پہل بڑے پیمانے پر بھروسے، بلا رکاوٹ اور انٹر آپریبل ڈیجیٹل حل فراہم کرنے کی بھارت کی صلاحیت کا مظہر ہے۔ وزیر موصوف نے مزید کہا کہ یہ آغاز بھارت اور فرانس کے درمیان اقتصادی اور تکنیکی تعلقات کو مستحکم کرتا ہے، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان جامع شراکت داری کی بڑھتی ہوئی گہرائی اور امنگوں کی عکاسی ہوتی ہے۔ بڑے صنعتی ملکوں کے گروپ آف سیون سمٹ کے موقع پر امریکی اتحادیوں نے آج روس یوکرین تنازع کے 4 سال سے زیادہ عرصے کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے یوکرین کی حمایت کے ایجنڈے کے آگے بڑھانے کے لیے کام کیا۔ میزبان فرانس کے صدر ایمانوئل میخاں نے کہا کہ وہ یہ خواہش کرتے ہیں کہ ٹرمپ کو ترغیب دی جاتی رہے کہ وہ یوکرین کی حمایت اور روس پر دباؤ بڑھانے کا سلسلہ جاری رکھیں تاکہ کسی امن معاہدے تک رسائی میں مدد ملے۔ ٹرمپ کے تحت امریکہ نے یوکرین کے لیے امداد میں کٹوتی کی ہے۔ فرانس اور اس کے یورپی اتحادی ممالک اب کیف کو فوجی اور مالی امداد فراہم کرنے والے बड़े ममालिक बन गए हैं। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी आज सुबह वर्किंग इजलास में G7 लीडरों के साथ शिरकत की, लेकिन मुज़ाकरात जल्द ही ख़त्म हो गए क्योंकि लीडरान सिर्फ 1 घंटे 15 मिनट के लिए जमा हुए थे। ज़राअत और किसानों की बहबूद के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में आला सतह की ज़राअत से मुतालिक एक मीटिंग में शिरकत की और 2026 की खरीफ की फसल के लिए मुल्क भर में तैयारियों का जायज़ा लिया। वज़ारत ज़राअत ने एक बयान में कहा कि एलनिनो की मुमकिन सूरत हाल के तनाज़ुर में वज़ीर मौसूफ ने कपास की पैदावार में इजाफे, दालों में खुद किफालत को हासिल करने और कम बारिश वाले ज़िलों में हंगामी नौइयत के मनसूबे तैयार रखने पर खसूसी ज़ोर दिया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ज़राअत के मरकजी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में किसानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मीटिंग में सीज़न के दौरान नामवाफिक मौसमी सूरत हाल से ज़राअत और किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेशगी तौर पर तमाम ज़रूरी इक़दामात किए जाने को यकीनी बनाने पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। जनाब चौहान ने हिदायत दी है कि उनाज़ला में जहां कम बारिश या गैर मुसावी बारिश होने का इम्कान है, पेशगी तौर पर तमाम इकदामात किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे अज़ला की शनाख्त की जानी चाहिए और रियासतों के साथ मिलकर फसल के हिसाब से हंगामी मंसूबे तैयार किए जाने चाहिए ताकि मौसमी चैलेंज की सूरत में फौरी तौर पर किसानों को मुतबादिल आलात और ताउन फराहम की जा सके। नई दिल्ली से सुपर्णा सेकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल हफीज।
0: मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने आज ऐलान किया है कि तारीखी ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स EFR को जल्द ही नई जिंदगी अता की जाएगी और इस फोर्स में 1000 से ज्यादा गोरखा जवानों को भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग के कुर्सियोंग में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए जनाब अधिकारी ने मुल्क के दिफा में गोरखा फौजियों के जोश व जज्बे और कुर्बानियों के तई खराज अकीदत पेश किया। जनाब अधिकारी ने मजीद ऐलान किया कि रियासती पुलिस फोर्स में जल्द ही भर्ती शुरू की जाएगी जिससे गोरखा जवानों को बड़ी तादाद में रोजगार के मौके मिलेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि रियासती भर्तियों में कम से कम 30% सीटें ख्वातीन के लिए रिजर्व होंगी। भारत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की काबिल बसीरत 12 साल दौरे हुकूमत में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर ज़बरदस्त तब्दीली रुनुमा हुई है। आकाशवाणी के खबरों का शोभा एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम दहशतगर्दी के खिलाफ नरेंद्र मोदी हुकूमत की कतई बर्दाश्त न करने की पॉलिसी पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। बरस 6 और 7 मई की दरमियानी शब को ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को एक वाज़े पैगाम दिया कि भारत जंग नहीं चाहता लेकिन दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर ने एक नई सुर्ख लाइन खींच दी कि अगर दहशतगर्दी किसी की स्टेट पॉलिसी है तो उसे एक बराह रास्त और क़ुव्वत से भरपूर रद्द अमल का सामना करना होगा। लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के मजबूत ठिकानों को निशाना बनाते हुए भारत ने पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में वाक़े दहशतगर्दों के 9 बड़े लॉन्च पैड्स को कामयाबी के साथ तबाह कर दिया। इस कार्रवाई में 100 से ज़्यादा दहशतगर्द हलाक हुए। इधर 7 पड़ोसी मुल्कों तक फैली 15,000 किलोमीटर से ज़्यादा अपनी ज़मीनी सरहदों के तहफ़ के लिए आज भारत मुल्क को अवलियत देने के उसूल की रहनुमाई में अपनी मुअस्सर खारजा पॉलिसी पर अमल कर रहा है। साथ ही वो दिफा के शोबे में खुद कफील होने की जानिब पेशरफ कर रहा है। आकाशवाणी के खबरों के शोबे से बात करते हुए सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने कहा कि आसाम में खुली सरहद एक बड़ा मसला था और नरेंद्र मोदी हुकूमत ने इस मामले से निमटने के लिए तेजी के साथ काम किया है। एनडीए हुकूमत दहशतगर्दी को कतई बर्दाश्त न करने की पॉलिसी के तई पूरी तरह पुरअज़्म है। नई दिल्ली से सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मेहताब आलम। ये आकाशवाणी है। भारत और जापान ने पेरिस मुआहदे की दफा 6.2 के तहत मुश्तरका क्रेडिटिंग मैकेनिज्म JCM पर अमल आवरी के जवाबित को इख्तियार किया है ताकि आबोहवा से मुतालिक कार्रवाई, जहरीली गैसों के अखराज में कमी और पायदार तरक्की की स्कीमों के मुतालिक तआवुन को फरोग दिया जा सके। ماحولیات جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کی وزارت کے مطابق عمل آوری کے ضوابط کو کریڈٹنگ کے مشترکہ میکانزم کے لیے پچھلے برس دونوں ملکوں کے درمیان طے پائے تعاون کے مفاہمت نامے کے بعد اس برس 8 جون کو اختیار کیا گیا۔ یہ میکانزم تخفیف کے پروجیکٹوں میں شراکت داری کا ایک خاکہ فراہم کرتا ہے جس کی روح سے بھارت میں زہریلی گیسوں کے اخراج میں تخفیف یا قطعی ختم کیے جانے کی بات کی گئی ہے، ساتھ ہی پائیدار ترقی کے لیے تعاون کی بات بھی کی گئی ہے۔ ایران نے آج کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے معاہدے کے تحت اسرائیل کو لبنان سے باہر نکلنا ہوگا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ جنوبی لبنان میں اسرائیل کی جاری موجودگی امریکہ اور ایران کے درمیان طے پائے مفاہمت نامے کی خلاف ورزی ہوگی۔ امریکہ نے وضاحت نہیں کی ہے کہ آیا لبنان قطعی معاہدے کا حصہ ہے یا نہیں۔ ادھر اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے کل معاہدے کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فیصلہ قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ اسرائیل کی اپنی ترجیحات ہیں اور وہ جب تک ضروری ہوگا اس وقت تک لبنان میں ایک بفر زون میں رہے گا۔ نیٹ یو جی 2026 کا دوبارہ امتحان 21 جون کو ہونے والا ہے اور اس سے قبل سرکار نے آن لائن میسیجنگ اور سوشل میڈیا ایپ ٹیلیگرام پر اس مہینے کی 22 تاریخ تک بندشیں عائد کی ہیں۔ امتحان کے انعقاد سے متعلق ایجنسی نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ ایک بیان میں امتحان کے انعقاد سے متعلق ایجنسی نے کہا ہے کہ مذکورہ پلیٹ فارم کو یہ ہدایت بھی دی گئی ہے کہ وہ اس مہینے کی 30 تاریخ تک پہلے پوسٹ کیے گئے میسج کو ایڈٹ کرنے کی سہولت کو غیر فعال بنائے۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے پیش گوئی کی ہے کہ کل دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، ہماچل پردیش اور اتر پردیش میں گرج چمک، بجلی کڑکنے اور تیز ہوائیں چلنے کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اسی طرح کے موسمی حالات بہار، جھارکھنڈ، چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش، ساحلی آندھرا پردیش، اڈیشہ اور انڈمان نکوبار جزائر میں بھی رہنے کا امکان ہے۔ موسمیات محکمے نے کل ذیلی، ہمالیائی، مغربی بنگال اور سکم میں شدید سے بہت شدید بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ اگلے 2 دنوں میں شمال مشرقی بھارت، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل کے بعض حصوں میں بھی تیز بارش کا امکان ہے۔ بھارت کی فینسنگ ایسوسی ایشن ایف اے آئی نے شمشیر زنی کی 26ویں سینئر ایشیائی چیمپئن شپ 2026 کے لیے بھارت کی سینئر ٹیم کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ یہ چیمپئن شپ 19 سے 24 جون تک دلی میں منعقد ہوگی۔ بھارت اس باوقار کانٹیننٹل مقابلے کی پہلی مرتبہ میزبانی کرے گا جو کہ ایک تاریخی سنگ میل ہے۔ 30 سے زیادہ ممالک اور 400 سے زیادہ سرکردہ کھلاڑی اس مقابلے میں شرکت کریں گے۔ بھارت کی 24 رکنی ٹیم میں 12 خواتین اور 12 مرد شامل ہیں جس کی قیادت بھارت کی پہلی اور واحد شمشیر زنی کی اولمپک کھلاڑی سی اے بھوانی دیوی کریں گی۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 میں آج رات امریکہ کے شہر نیو جرسی میں گروپ ایک مقابلے میں فرانس اور سینیگل کے درمیان میچ ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 12:30 بجے شروع ہوگا۔ آخر میں بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے فرانس کے شہر ایویا میں G7 سربراہ اجلاس میں شرکت کی۔ وہ آج رات کینیڈا اور برطانیہ کے وزراء اعظم نیز متحدہ عرب امارات کے صدر کے ساتھ باہمی میٹنگ بھی کریں گے۔ وہ کل امریکی صدر سے ملاقات کریں گے۔ زراعت کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے موجودہ خریف سیزن کے لیے تیاریوں کا جائزہ لینے کی غرض سے اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ کی۔ مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ شبھندو ادھیکاری نے اعلان کیا ہے کہ ایسٹرن فرنٹیئر رائفلز کو جلد ہی نئی زندگی عطا کی جائے گی اور اس فورس میں 1000 سے زیادہ گورکھا جوانوں کو بھرتی کیا جائے گا۔ ایران نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے معاہدے میں اسرائیل کو لبنان سے اپنی فوجیں بھی واپس بلانی ہوں گی۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
3: ngaje akashwani lene jinjik tan chani chu chot urgu dans karma sun chu charu kasata chu chot chu chukpa ije lamotang topa nasal kane junglo rek sanazat